Dacă îi slușești de hit, luptă în hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.